ti internet i poslać Piotr do učendi se vuj. Ja, du bist die geilste Mann in meinem Leben. Ja, se vla broj aldi, a ti na kova mu kuj pokupuć. Če mi ga šunju ždajuć. Ja, so groß, ich habe nie gesehen. Kaj se gdje učin stavljati, Petrus?